0: ngay. Đông, Đông.
1: Ê là
0: Đông sakit thế nào có tiền Đông?
1: Sakit mo tiền?
0: Murang mangadak na ko Đông.
1: Sunyo rason. Alas do sakit laon.
0: Okay Đông, murang mo gawas na ang atong anak.
1: Okay. O kani lang, pugong lang. Kimo ko sakyanan. Ito taka sa ospital.
0: Ano pagdali Đông?